0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM, alas 6:40 sa buntag.
0: Express Balita! Express Balita! Express Balita! Express Balita!
3: Mayong buntag Davao, Mindanao. Og kutob sa mabot ning sibyahan mga katropa, mayong buntag gikan sa XFM Davao News Center ani nga bulsay Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sa headlines atong bulsay Express Balita mga katropa. Ateneo de Davao naghatag og full scholarship sa unom ka igsuon ni Rene Butterbonyas.
0: Headlines.
3: DSWD 11 nagpadayon sa paghatag og tabang sa mga pamilya na apektuhan sa linog sa Davao Region.
0: Headlines.
3: Joint Task Force Aguila padayon sa humanitarian response sa mga komunidad nga naigo sa linog.
0: Headlines.
3: Samtang klase sa Santo Tomas, Davao del Norte, mabalik na ugmang adlawa.
0: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte gihimugatan ang baruganan batok sa korupsyon.
0: Headlines.
3: Senator Bam Aquino gikalampag ang hinay nga paggamit sa 67 billion pesos nga pondo alang sa mga tunghaan.
0: Headlines.
3: Senator Gatchalian mi pasalig nga ipadayon ang mga balaod alang sa edukasyon, panglawas og trabaho.
0: Headlines.
3: Satisfaction rating sa Senado og Kamara ni baba sa bagong SWS survey.
0: Headlines.
3: Og DND Secretary Chudoro gitawag nga normal ang sanctions nga gipataw sa China.
0: Headlines.
3: Alas 6:42 sa buntag, mga katropa, sa detalya sa tuang bulsay, Express Balita. Nagpabiling buhi ang damgo sa namatay nga palarong pambansa MVP nga si Rene Clert Bobet Butterbonya human gianunsyo sa Ateneo de Davao University nga hatagan nila og full scholarship ang tanan na igsuon o unom ka mga igsuon ni iniya. Sumala kang Ateneo de Davao basketball coach Jess Linus Evangelio o sa kini sa pinakadakong damgo ni Rene alang sa iyang pamilya. Matod pa niini gusto gayod ni Rene nga matabangan ang iyang mga igsuon aron makapadayon sa ilang pagtungha og makabot ang mas maayong kaugmaon. Nasayran nga si Rene usa sa labing na ilang young basketball stars sa Mindanao human niini gipangunahan ang Davao Region ngadto sa unang pulawan sa secondary boys basketball sa 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Nakuha usab niini ang titulo nga Most Valuable Player og nahimong kabahin sa Mythical Five. Gawa sa iyang talento sa basketball na ilan usab si Rene isip usa ka responsableng anak nga nagatabang siyang ginikanan og maigsuon pinagi sa iyang kita og mga oportunidad sa sports. Nasayran nga si Rene gikan sa Talacogo Agusan del Sur. Gani tungod sa niini nasubo ang dagang katawhan sa iyang kalit nga pagpanaw ni adtong Hunyo 8 ning tuig kauban ng teammate nga si Divine Adili human sa gingong pagkalumos atol sa usa ka team activity sa Dipakulaw Aurora. Nasayran nga pinaagi sa scholarship grant, nagpadayon ang iyang gugma og sakripisyo alang sa iyang pamilya bisan pa man og wala na kini.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sa pikas bahay mga katropa, nagpadayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office 11 sa mga pagpag-apod-apod og ayuda og suporta sa mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao nitong Hunyo 8. Base sa pinakabagong datos, mukabat na sa 15,478 ka pamilya o anaa sa 61,797 ka mga indibidwal ang direktang naapektuhan sa kalamidad sa Davao Region. Sa Mongihap, 881 ka pamilya o kapin 3,000 ka mga residente ang nagpabilin sa mga evacuation centers o temporary shelters samtang naghulat sa pagtugot sa pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kapanimalaya. Gibot siya gusab sa hensya nga 2,437 ka mga kabalayan ang nadaot, din 325 niini ang totally damage, samtang 2,112 ang partially damage. Sa pagkakaron, mukabat na sa 15.4 million pesos ang kantidad sa ayuda nga naapod-apod sa mga biktima. Nasayran nga pinakadaghan sa mga naapektuhan ang gikan sa Davao Occidental, din kapin 12,000 ka mga pamilya ang natabangan pinaagi sa family food packs, mga tents, hygiene kits, sleeping kits, guban pang relief assistance.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Samtang nagpadayon sab ang Joint Task Force Aguila sa Armed Forces of the Philippines ilang humanitarian assistance at disaster response operations sa nagkadaiyang lugar sa Southern Mindanao nga naapektuhan sa kusog ng linog. Nasayran nga sa General Santos City, padayon ang gihimong search, rescue o retrieval operation sa mga kasundaluhan sa naguba nga Sepavi Warehouse sa Barangay Kalumpang, samtang naghatag-usab sila og limpyo nga tubig ngadto sa mga evacuees sa Barangay Bawing. Sa Davao Occidental, padayon usab ang mga helicopter missions aron madala ang relief supplies ngadto sa mga hilit og lisod maabtan nga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Pahingayon usab sa militar ang medical evacuation sa mga nasamdan nga residente og mitabang sa pag-apod-apod sa mga food packs, medical supplies ug uban pang importante nga mga panginahanglan. Gani matud ni Joint Task Force Aguila Commander Major General Alvin Luzon, magpadayon ang ilang koordinasyon sa mga local government units ug national agencies aron masiguro nga maabot ang tanang tabang ngadto sa mga komunidad nga nanginahanglan.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:46 mga katropa sa Pikas Bahin, formal nang gipagawa sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang Executive Order number 35 nga nagwagtang sa suspension sa klase sa tanang level sa munisipyo. Subay sa mga mando, mubalik na sa normal nga klase ang mga estudyante sugod ug mang adlaw Hunyo 15. Human sa temporaryong suspension tungod sa linog ug sunod-sunod nga aftershocks, sumala sa lokal nga paggamhanan, gihimo ang desisyon human sa assessment sa kahimtang sa matunghaan ug sa kinatibuk ang seguridad sa mga estudyante ug magtutudlo. Gimanduan usab ang mga school administrators nga sigurohong luwas ug andam na mga classroom ug pasilidad sa dili pa magsugod pag-usab ang face-to-face classes. Naglaom karon ang LGU nga makatabang kini aron mabalik sa normal ang dagan sa edukasyon labi na sa mga kabatan-unan sa Santo Tomas.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sa lain panganig sa ito ang Bulsay Express Balita mga katropa, gipasigdahan ni Vice President Sara Duterte ang korupsyon usa sa pinakadakong hulga sa kagawasan o kaugmaon sa nasod. Sayang mensahe alang sa araw ng kalayaan kagahapon na itong nakalabing adlaw, gingon sa Vice Presidente nga dili lamang kwarta ang gikawat sa korupsyon, kundili lakip na usab ang kagawasan o oportunidad sa katawhan Pilipino. Dugang panining ang maayong pagdumala ug pagbatok sa korupsyon mao'y usa sa labing importante nga paagi aron maprotektahan ang interes sa katawhan. Gihagit usab ni VP Sara ang tanang leader sa gobyerno nga magpadayon sa pag-alagad nga dunay integridad ug transparency alang sa kahiyuhan sa publiko.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sa Pikas Bahin mga katropa, gi-question ni Senador Bam Aquino ang hinay nga implementasyon sa 67 billion pesos nga pondo nga gigahin alang sa pagtukod sa mga bagong classroom sa tibuok nasod. Matod sa senador, unom na kabulan ang nilabay sukad maaprubahan ang pondo apan daghan gihapong estudyante ug magtutudlo ang nag-antos sa kulang og daot nga mga classroom facilities. Gihinumduman ni Aquino nga target sa gobyerno ang pagtukod sa 26,000 ka mga bagong classroom aron matubag ang kapin 166,000 ka mga classroom backlog sa nasod. Maski padali pa niini ang iyang panawagan human sa pagkadaot sa kapin 1,000 ka classroom tungod sa kusog nga linog nga nasinati diri sa Mindanao. Ang tingwa usab ang senador nga magpahigayon og Senate inquiry aron masuta kung asa nakutob ang implementasyon sa maong proyekto ug nganong naghinay ang paggamit sa pondo.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:49 sa buntag mga katropa, samtang naghatag og mensahe si Senador Win Gatchalian sa pag sa ulog sa araw ng kalayaan. Kung diin iya nga gihimaya ang sakripisyo sa mga bayani nga naging bisog alang sa kagawasan sa nasod. Kani matod sa senador, ang mga sakripisyo sa mga bayani kinahanglan mahimong inspirasyon sa mga leader sa gobyerno aron magpabiling matinud-anon sa pagserbisyo sa katawhan. Gipasalig usab niini nga ipadayon sa Senado ang pagpasa og mga balaod nga makahatag og mas maayong oportunidad sa mga Pilipino ilabi na sa edukasyon, panglawas og sa trabaho. Gituhan sab ni Gatchalian nga ang tinuod nga kasaulugan sa atong kagawasan makita pinaagi sa paghatag og mas maayong kinabuhi og oportunidad sa matag Pilipino. Dugang panini nga kinahanglan nga dunay konkretong mga programa nga makatabang sa katawhan aron makalingkawas sa kakabus og kakulang sa oportunidad.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Sa pikas bahin mga katropa, mikunhod o gamay ang net satisfaction rating sa Senado o House of Representatives sumala sa resulta sa gipahigayong social o gipahigayong survey sa social weather stations kon SWS. Nakakuha ang Senado og net satisfaction rating nga plus 11 gikan sa 42% nga satisfied og 31% nga dissatisfied nga mas ubos kon itandi sa plus 14 nitong Nobyembre sa nakalabayng tuig, samtang ang Kamara naka-record og plus 13 net satisfaction score nga dunay 42% nga satisfied og 29% nga dissatisfied respondents. Gimong survey pinagi sa face-to-face interview sa 1,500 ka mga hamtong respondents sa tibuok nasod. Nagpakita kini nga dunay gamay nga pagkunhod sa pagsalig sa publiko ngadto sa duha ka mga lawmaking bodies kon itandi sa miagi nga survey.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Katapusan nganig sa tuang Bulsay Express Balita mga katropa. Gibutsag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. nga normal lamang ang sanctions nga gipahamtang sa China batok kaniya og sa iyang pamilya. Nasayran nga gididan kini sa pagsulod sa mainland China, Hong Kong og Macau isip kabahin sa lakang sa gobyerno sa China. Matod ni Chodoro, dili kini bago usa lamang ka normal nga paagi o pamaagi sa Beijing batok sa mga opisyal nga dunay kritikal nga baruganan kabahin sa West Philippine Sea. Gipasabot usab niini nga dili kini mahadlok o mapugngan sa maong sanctions o magpadayon kini sa pagdepensa sa soberanya og interes sa Pilipinas. Gingon pa ni Chodoro, ngangyang tumong mao ang pagpanalipod sa nasod o dili ang pagpahimuot sa ubang mga nasod nga dunay laing interes sa rehiyon.
0: Express Balita. Express Balita.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!